bahçaya. Öhöp. Boş, derin mobilyatı da bahça edheyn. Deher elveri destekevi. Eveş layki ve veca aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda. Hem o dekorat çınne. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemici defhazı huziyinde. Aha, kada sadaf silibiş bir amına çi? Sadaf silibiş ya taybete duşako ve duşako balifk. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yöleşete o khaweko kil. Deve cabın ve. سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف